Magba donku e we tro avec question a dine to dino lawari. Nema matro vangbodomi. Qu'est-ce qui peut détruire une relation amoureuse? Que ce soit mille en copinage à l'eau et midisoya. Nous qu'elle a tegblé. Nous sou. Kounyon nou be, lonlon be, kadodo. Nou ke la te, hainene, begble vò. Nou ke la te gble ou. E nyi, wè tro ya bi biya biya ken wò nan miya. Dwa, mi le jive miya kpala nou. E le vevele, mi le jive miya kpala nou. Ama ou le toji, ou le jila kpala nou. Le ke mi la wè do, ye, be la nyon. Okwe ya. Tatado actuellement au le semia ben koe. Tonton la wemo. O danne keke o po gare mo nto cha. Ne nyon nu nto ja de lonlon fion ari gare mo ari. E nu ko ngba du po. Ye bela a proposer non. Ado plon keke. A poser nu do aro plon di. A sa torchon, choye ni a torchon, a sa chon eno keke. Na koume a, eno na glasye me elo. A di ne mga baba fa ne tonton na mo. Na koume a mga baba fa. Me, fi ke ye, nou ava gbele na le. Ye be va de na fun le, ye be ve na nyon nou a minya fi ke ya. Et noté, et danois à 18h30, 19h, tonton Ngbo, 19h30, Ngbo, 20h, Ngbo. Allons vider va soin, mais Dieu va bien aya, à datarani vider l'eau. Que la foi, il va les foncier 23h, néné. Et trop douci, et trop mignon. Tonton n'est pas là. Fifia, égbalé ou avouan kakakboa, on y a be canapé à me pouve tia. Allons d'où fin, canapé à me be tia, et matin, si 4h30 ou 5h ou on est arrivé d'avoufon. Tonton y a gbao, j'y a tout y va m'la n'y va, nous doit t'y prendre le fond. Il s'est passé quoi? Nous ke djo, nous ke tio. Eh, hey, kiki, on y a le kenoua ve nan yon nou lwa. Et danou kou do lonlon lo, lonlon. Sa di, danou kou lonlon, sa di, nken ti ye nyon nou nou, o wanene be nou anon a te, anon an zombe, e ye sronne gboro. Paske, ele note kbo, inyade la so yisron gbo ne dounoua, apres avwa manje. Hein? Après avoir dégusté le plat copieux, hein? Après avoir savouré ce plat-là qu'on a préparé avec amour, nous devons qu'au sol, on l'oublie beau soldat. Nous nous donnons à tebe obé, ne y s'en va de noy à pora bé nyaké bé lak blona yema. Faiko lo. Et nous wande. Et là, Georgina, nyonwa. Tonton, nous encore, on a dit la Georgina, si on va. Hein? Et là, Georgina, kokbo, tchan, kokbo, le canapé, a me ombe ou ya. A do ya sikbo la bede. Dak bebe jo, ti canapé, a me le fie ma. A omu le kwa 20. Oh, jo, yi home, ben malanyi. Kwa, nou doa tchan, le fun, toshon, le jine ne. Ne nous kè osye de vio bo chauffe nan nou an alo. Mou di koko e alo. Ne nous kè a de vio bo chauffe nan nou an alo. Va ne de vio mwa ele wari. Yon nou an to la dwi yon alo. Yon nou an to la dwi. If ya okpa kote yon yon yon jodona kouraj la biyo. Nou swabe.
fio be ti kaka e enu ke gbo gbo bon peut-être un tocha nu ke gbo be gbo lo puisse be nyonu ali dan lo nya game be gbo vo ete ni e gbo gbo enu ke alo nu ke gbo be gbo nyonu de o mte do na courage biona be fi ko jo be ti mo nle si be nyonu do ke e la pa nko pa be pika yo so fio be ti kaka enu ke gbo gbo ba o nyonu do ke ke ye o pelo do de o pelo da lo rejia o te do na courage biona enu o e la bonu parce que ne be abion enya won fi atam nyo on to nya nu so e do le ya o dana lo kaba alu wa be nya sena un o mse na nu gon me chan e le von be ne be agbon nu en fi apo enya de la vava kwa e la le nya wa da do me la so mi Vwa mi nyan be e nyua ekbele nan nou an, ekbele nan nou to. Paswe e de ve ton e ne. Yon nou ala le veve se se wan da nyi. Manon blon nyan dek pek pe o. Hen, nene be nou o wadi. Ye mila nan blon le, e ve nan me, e ve nan. E nou an e ve, e ve, e ve nan me. Ke ve nan wale, nou sou bak pa di, nou ke son nyon chan wa, nou sou chan wa. Ye... e mjoji na owa ola agbonle na mi agbonle ni toji na to wa se mi apala nle mi mi apala nle mi ele vevere lo ele vevere lo a enu gbogbori oko mi po na be mu won de po wa lo mi nde pepe wa enu simple do mi po be le simple a e gbele na nu subo le relation mi le dogbe na to di no to pata me ko kekele se mi abi nko withdraw ya nu su mi nyonu mi eh le dogbe ni mi apata fi le pepe ke mi le a le dogbe na mi le ke mi ami le wo lo le ke bele le mi agbo e ke bele le mi agbo ele vivia ele vea eve na gba vivina allo e vivina po soya allo e jole ve po a ondo la ve lo la vivi parce que l'on loin et nous vivi beni lo l'on loin et nous vivi y beni ne la ve ve na hale po eve na hale po evo Vane tobe ma ve hle opo ba ve nto kudu a ve kari kari ya. Ha. Ma manyo. Manyo. Mi a jak bak babere. Nem le se vivi ya e ve gon ya chane se vivi. Nyanyeng ba jono se vivi vwa e ve gon ya ba no se veve o. Doa. E Amerikan do la non gbandine non vyo. Amerikan penton chan do la gbandine non vyo re nke chyo. Amerikan pepe do la gbandine non vyo an to chon. Mi le se alo. Amerikan pepe dem do la gbandine non vyo. E nou an do la ni soso mena swe. Nyonu de son kote et là où est nyon nous be do nous soutient de son côté et là où est nous sous be do muni et couple mais foyer mais sont des peulo ao les blancs en général l'on be nyon l'on va zone ko mison en général relation gbogboro fifi tocha réseaux sociaux 10,000 wale et en toi agba ni et dangere nkenti ebe ni réseaux sociaux dio peut-être image a elo image a voir nous les adomene nous on po opa
Oponyo nele nwa di be ti pan keke ronku me. So, wo make up e mi yon ave make up aro. Be ti make up udon kume. Si nwodo adabafu di, si nwodo nu di kwe to. Funu kbo e mikpo na. Ele kle nye. Nye nye nye. Funu e mikpo na. E nwe la dome ya. Mi mikpo na okpo be. Ete nyinu su, ete nyinyo nu. No jado haku do, nu su alo jado. Lono be haku nyonu ari. Okpo no ipor jave ple huwa. Okpo na be wang hunkapua. Wanyanyak okpo lo. Karuseria prop. Karuseria nyanak okpo no ipor me jave ple huwa. Alo neng banyi por, neng banyi moto chan. Fi obe sana hunle no be ikpoa. Oyakpo huwa tutuban karuseria nyon, model a nyon, wanyak okpo. Wow. Quelle belle voiture. Fifiari. Oma boni so kelena e kwa ahle ga kwa a jo. Oma boni so mwa be kelena e. Ahle ga tufen a ho. Resu kwa a jo. Ola boni mwa be kapone a kwa kwa domine. Ne omo nje nchi kaka omo nje humbe nne nchi kaka wari. Okpolo na gbedera si. Agbede ala akpedo nchi omi akpa unwa meda anuka o nuo sogbele nuwa mea. Radiator ile odonyo ile afantilo ile odonyo ile abatiri ale buji ale nende ola doli lefuno ola doli. Atropo huantoba ni a interior fie mina nanyido ele nigunwa asikpe ole ole nyo ele a. Eme kwa ele propra. Lwa mele kwe majila ple hunke ime podi olo. No. Mele kwe kwe majibe ya ple hunde ke e wan me podi o jamen. Me le kpe cham di la ple hun ke moteur m le o donan nyo ero. Ke no do zone no demare vide kwa. Kola, etizo. Pousse demare. Ndola noni no. Mi do la no kpo. E nou ko mi le dia nyo eri. Mi a biyo mi a ruko sebe de nke mi le dia e ya. Gare mo chan e dependre nan nou ke mi ja so nou aswa wachan e lo. E dependre nan nou ko mi ja so nou achan so wae. Amuzman e be janya. Serye ya. An amuzman ya. Chale, ora se gome zirika robe mi abo la babe. Wakpa ora be injinale o dolo le atomine malo. E amusement e wa blague tué. Oyon e wa be blague tué. A di be, nemi bebe, dogo se de kare pwa, evo. Oyon e wa be blague tué. Fwane nou tonton mi jawo, doa. Ano ju nyon kounu soto a proje be nyi lo mbalik bwneke. Proje, doa nou nton le ari kengba oda ba be. E java dogo nyon wala dogo nsu do la nan blan be. E gbele kantam ava deson. Gbele kantam ava kwa nusu alo ma ava kwa nyon. Nyon ke. Ma ava dogo are njibe ne nore kenam. E a mem tan se. Se an ve. Priyer be nyilo. Nyon ke njibe njava de a ne nore kenam. Ne nore kenam. Ne nore kenam. Mle evidan yo lo. Mle evidan yo vwa. Ne o sok bera dodo sok pole. O sok di sok pole ya. E ko le di o la kwa be mwachie non kwa blibone walo. O la kwa be mwachie tete non kwa blibone o la kwa mwachie ya. Kankan vide ya la nou inti. E nyon oube, oube gode vunvun nyon bingbalo walo. Ola no biyo doko, ola no blona doko be, e nsuke le jibe ma de anjibe ba norekenam. Nyon ke njibe ma ba dogwa, nyon na do la noreke. Mi blona komportema la, kiki nke o, mi blona komportema karatero. Mi a mi blona nkume, akpo gbi, akpo akota,
nyɔnu be kote wa mi kpɔ na gbin akpɔ akɔta akpɔ ŋkume fifia nusuo ya fike nyɔnu kpɔ na na wo awu dodo tablet chocolat enyi ne nusuo anu topodo alo en tablet chocolat est-ce que tablet chocolat de garantie benyi be ne o toku do nsuke do tablet chocolat kpɔ a nu ala yi nyɔɛ a question e lo question est-ce que nusuke ya edo nu avide podo mi agbalo alo edo evide ade est-ce que garantie benyi be enu ala yi nyɔɛ de a mi a comprendre we mfunu e nyale o nyale kpento mu le funu ya rien laba enu ale mia messia de mia me de pepe be caractère me eso caractère caractère a messia me be caractère me opo ya ken gbe mia no juare o blon ave e noa le ken to o blon ya nyaro ma ken gbe mia me vela no ju la zon a o la siwa no no gome mia jisi mia no no nu keye owo na ebe vi na o nu keye mjona ti na o enu won pata mi la nye ni mi anono ne mi nye ni mi anono ari mi la te azon azon do de doa kote wan ya ele vi vi de vo anye npo ve mi zon na ni ne ba zon yo mi non a pressé chan le noame abedo nto chan ni odogo situ enu enu so ba paje nyon chan ba paje yo ve présenter nyon noane parent o vo be o be e mi abuta me vile ni mi akpora be le ma be o be ya ele pressé e la puju e la so agba e la be ti so nto chan gbo alo nso ya la te kpon yon nwa nto chan yon vya nto chan vek bavo. E wwa mi loko gbona ma mi fly tap de lo. Mi fly tap de ke mi nola flower. Mi brule tap de ele si mi brule mi viole feu rouge nene. No viole feu rouge a onto a imagine nke ya valo. Onyi koko be e polisi e ya le walo e ya torte olo. Aure tanyo ko le viole wa ameke ya do priorité a ya e so be mo ba ipapa o ba ilo e o jinye nene bende ni mi tonu ajiari ya no butame fike mi le yo nu ke mi le wo nu ke ye mi le jiu yentie mi va jazon azon li de kudo nusu ya alo nyonu ya ro mi manu si tekboa enu ke mi abe nkuvikboa e ye po die mi la zon ro re a ore ne le nene an problem la non kwa e problem a chan le chan no so nyonu 10 egbe alo sonu su 10 a kan o diba mere kakpo la no 10 wa mere to no be ya eto kan ro me vide lo su ba pa ji nyonu pa ji lo le 10 me a no so me 10 a kan o dibi a mere kare pe la gbon be ma gbon be le tout est rose ro la be kan ro me vide eh kan ro me vide a la nyonu egbe keke wa lo aha ne karo me vilia ela nyobe egbele keke kwa enwa ele defu ele doa mo nto chan do souvent nto chan re mi jo gbon na nyonu to sugbo mi gbon na be nyonu o le doya voa nu sudo le nko mo le to yo mtele ponu po a ekmelo
ekpen parce que nous sommes te ponan po parce que nous sou yam jina la e wona si be yadi di yoroko nene hmm wa elena di elena di nyonu om telena di o ena wa wato zena kaba mi sena wato kaba nous sou ya e telena di bire voa e dena fun we e dena fun erreur vitu kwiriko nyonu la ovoa en tom se rend na compte be erreur wan ke e wonde ye na ye ye son ye sro nou soa e tro comportement ro da ebo o nyabe e sro wa e tono be ye jagbo mi ti me ba ho mi dan dare na ma badu ke ye nou soa gboa ke ya jo eto no be le ji ya kun me ku gbo ma ro be wo kun me zozo ku gbo ma ye be so e gano ke be so gana wa e be ja gbo mi ji ne ya ba dunu ke be gbo ba ho ya mi ji a e ya ya gbe de awopo ya pa santibi le po ya kola si ya na ni ro ke gbo ba ndudu mle o pifie o tonebe e wo ye mnya be wo vo est-ce que nyonu nto ke nya ho di pola nyonu nya ho di pola ro nyonu nto nsu ya jouer na be rolie nyonu e nya ho di pola nyonu e kwa na ho di o nyonu nto yo le home ola ba tone sron be ye mnya be wo vo a problème le fou erreur grand erreur grave erreur béni alors à imaginer nous soir on a été plé à y m'enlouder la fille à l'eau comme la fille la douke ma gboya nyabe et des sons et son bel rôle et n'y bela popo do dîner si belé ke tchan la popo do dîner n'y en a pa ek ba kwa be nyonu abe obe ngolo be be wa mlo be an be ya jo do gali sile ne ana tandama e to no be ya du galia ek blo no ke be le juare ek blo no be ya nu gali dozia fi ke to ye yo vo blo na be o gba aggraver situation e ye wen e le si bebe e sono a trova zu jade da fa vi no ni ne ko do ne be la we ame abe be ya du akume ku gbo ma unwe o ba to ni be e ngolo be be wo mlo ah donc a vivi o ya be ple bile mo te mi kwa donc a do kilo do dro a pobe on be e majo galido si bile no ano no ana tanda e to no be ya nu galia opo nu ko mi ona e mi gbele na nu munyo munyo munyo lo iki ma gba mi tan vire voir king be ma mi tan ma gba don ko jine mi abe to jino to be mi abe numero a ele hun 90 86 35 35 allo 91 36 63 75 nou ke ye mi wona qu'est-ce qui peut détruire une relation amoureuse? Nous qu'elle a te blé l'onlombe kadodo le nous soukoudo nyon nous domo. Question, bien bien que mbio ou troya, bien bien yon alou.